Ooh, that was Chicago. Hark to Say I'm Sorry. Ganjalo Leo, Fleetwood Mac, Go Your Own Way, 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976.